dag 265. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 23, vers 29-35, Første Krønikebok, kapittel 5-6, Hebreerne, kapittel 5, Salme 107, vers 10-16. Ordspråkene, kapittel 23, vers 29-35. Hvem roper akk? Hvem roper ve? Hvem har trette og klage? Hvem har sår for ingenting? Hvem har røde øyne? De som sitter lenge oppe ved vin. De som kommer for å smake på den krydrede drikk. Se ikke til vin, hvor rød den er, hvordan den perler i begeret, hvor lett den går ned. Til sist biter den som en slange og hogger som en hoggorm. Da vil dine øyne se merkelige syner, og ditt hjerte snakke tull og tøys. Du blir lik en som sover midt ute på havet, lik en som sover i toppen av en most. De slo meg, men det gjorde ikke vondt. De banket meg, men jeg kjente det ikke. Når skal jeg våkne? Jeg vil se og få tak i enda mer.»

Dag 265. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 23, vers 29-35, Første krønikebok kapittel 5-6, Hebreerne kapittel 5, Salme 107, vers 10-16. Ordspråkene, kapittel 23, vers 29-35. Hvem roper akk? Hvem roper ve? Hvem har trette og klage? Hvem har sår for ingenting? Hvem har røde øyne? De som sitter lenge oppe ved vin. De som kommer for å smake på den krydrede drikk. Se ikke til vin, hvor rød den er, hvordan den perler i begeret, hvor lett den går ned. Til sist biter den som en slange og hogger som en hoggorm. Da vil dine øyne se merkelige syner, og ditt hjerte snakke tull og tøys. Du blir lik en som sover midt ute på havet, lik en som sover i toppen av en most. De slo meg, men det gjorde ikke vondt. De banket meg, men jeg kjente det ikke. Når skal jeg våkne? Jeg vil se og få tak i enda mer.»